razvoj i predsjednik Judo Saveza Federacije, koji je poželio dobrodošlicu takmičarima, izrazio zadovoljstvo što je Bosna i Hercegovina ponovo domaćin jednog ovako velikog takmičenja.

Sarajevo će od 22. do 28. septembra biti domaćin 19. juniorske Balkanske olimpijade iz informatike, jednog od značajnih međunarodnih takmičenja za mlade programere. Bosna i Hercegovina prvi put je domaćin ove olimpijade, koja će okupiti oko 90 učesnika iz 13 država, među kojima uz 55 mladih takmičara i njihove vođe timova, delegacije i gosti. Svečana ceremonija otvaranja bit će održana u srijedu 23. septembra u Sarajevskoj vijećnici, gdje će se okupiti takmičari, njihovi mentori, nacionalne delegacije, predstavnici institucija, akademske zajednice, diplomatskog kora, organizatori i partneri. Bosna i Hercegovina kao zemlja domaćin nastupit će s dvije ekipe i ukupno 8 takmičara.

recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.